Shalabe ta kana bi khale ban u ta marko chen ka ta yoka ti shi ta lisep ta recre ta bi ro shakali ta na mit koban ren la juan ha ko silan ren hasta si las panonel na dura ka pokok sa 75